0: og kjemur til møyen, og høyrer åre møyene, og gjer etter teimon. Kvørgen han lykur, skal jeg vise tikkun. Han lykur manne, og skulle bytja hus, og som ta grå kjøpt nyur, og leie gruntina av hettlo. Ta og ta vannflå kom, skåla i streimeren av te hus, og han var ikkje mentur at vika tøy, av tøy at det var velbygt. Men tann, og høyrer, og gjer ikkje etter tøy, jeg lukker manne, og jeg bygde hus høyt om han av gjørene ved ånken grunn der leie under. Streimeren skåla i åte, og ta fattel vi ta sema, og fattel tess hus vær størst.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionen etter Lukas.

Tøy gavur Herren. Nei hansara værir til evigar tøyir. Trufesti hansara mann etter mann. Salmur 100 og 5. vers. Einast han og jeg hefur rænt Herran kan vitna om hver han verlig Einast han og jeg hefur silt vi i norrönu og i ringun vekkre kan sia hvossi hon røynist og i ringun vekkre. Einast han og sjálver hefur veri fyrir bil auhappe kan sia hvossi ta kjennist. Men ta eita kjemur til bøybluna og hennara bóskap, så hittir til vi kvart falk og jeg hefur atfinningar at henne og bóskap i hennara utan at hefur røynt og i teit hosum. Eina fyrir helt, ein meður fyrirlestur við tói endamalja meðprek var gút. Höli herr hesin fyrirlestur var hildin var stigvande fólk. Tói meðurinn var kendur fyrir að vera úr kringur. Tói hann var lífur við fyrirlestur sjóin helt hann sig hefa gjörst ef við Guds nöstan og tæmun som sögdu her. Hann gaf svo áhörarunum höfu til að seta spurningar. Ein gomul kona aftast og i hølunum gav til kjennar at hon vildi hefa åru. Hon fór upp að tala af pallin, men segi ansj. Og i stegin tók hon eina apelsin og fór að flýsa hana. Tæ hon var líu að flýsa, men framvegis ikkje hei sagt og eitt einastu år. Gjördist fyri lestrar haldarin utholin og spurte, om hun ikke atla jeg sier nek. Nei, ikke enn, boja mer a sinter, sværa hun. Så fær hon at luta apelsina sunter, og søyane at ete henne. Nu var tøyelit, at fyrleste haldaren var illa vi, og spurte hva hette heia tøya. Men han fikk ikke svær. Ta i kvinnan var liu at eta apelsinna, tala i hon, og segi vi fyri lestrar haldaran. Tien, kona tion sia mer hvossi apelsinen smakka i? Nei, ta kan ni ikk. Tio tion som hef eti hana. Ta må jo vera tion som kunna sia hvossi smakka i. Ta sværa i kvinnan. Men te er te som tiden just nu hefa gjørst. Tiden hefa sagt áhæraren fra hvossu god smakkar. Utan at hefa smakka hann og røynt hann. Men eg hefi ui gjøgnun eit lengt lúv smakka og se at Herren gaur. Eg hefi veri ansja søyan eg var ung kvinna. Så jeg vet hva jeg taler om. Jeg er sanna, som skriften sier, at god og at han løner tøymen, og jeg søker han.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet Dagsens År. Svenning hever selv å skrive.

Trygg full vissa om det som vana verur, sannføring om det som ikkje sast. Hebrea brev 11:8. Fyrir mongon arun søyane kom jeg kjenna en ungan utlending som vi arbeidde sama vi som prentar. Vi tala av og av om andalig vidskifte, om orguds og om vegin til frelsum. Han skilti ikkje alt så vel, og en dag innspurte han med, Svenning, kvært vil ta sia at tryggva? Jeg sier vi han, Lætti okkur sia at hún finnji brev fra mammatunum. Og i breven hún sier hún at hún er tykja avtjer om at koma til fyrja við feramannaskipunum nast og fer. Það som nú stendur til tún annakvart að tryggva henni eðla ikkje. Tú velur að tryggva henni og það natúrligaste álægingin av hese tryggtúni At ta i fyrra manna kipi kjemi næstu fyr, fyrst du omanna brytjina at hek i møte mammatøyne, tøy tøy hefur trú tøy som hon segi. Hatta tryggv. Ta i vi set okkur nýra en stål, så det tøy vi tryggva at stålaren fyr at halda, og at han ikkje brotnar undan okkur. Tøy da skriften talar nekv om at tryggv utan versk deg. Tryggv ikkje einast neka som situr i høttunum. Tryggv ma vera en hjertasøk. Vit må a teka trua stigi. Og mevar som fyr nýr i björgjini og i lúinu, lúitur á at lúinan heldur. Tennittar hon anki at han stendur eitjini og sýr at han lúitur á at lúinan heldur honum. Men það ikkje fyrir han leti sig binda ui lúinina og fyrir út av etkjene at han vísir, at han trúir. Skriften sigir, og vita sama som prestanir, og ég bera ösk harrans, hansara som yfir allar jörunum, stuja fötunar og í vatn jördans, skal vatni og jördan, vatni og í kemur ómanna frá, stegga, svo það stendur som veggur. Hetta skrift orði vísir okkum at ágin Jordan stegga í ikki at renna fyrr en prestandir tók og fyrsta stigi út og í anna. Tær mottu taka hetta fyrsta stigi og í tryggv.

Tu lustar etter Tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 6 Takk for stålen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Heri Jakobsen ur evangelionon etter Lukas.
1: Femte kapittel. Som nu fölkje einafer tirptest om han og hørt i årgods, han stod i Genesarets vatten, så han tvar bata litt her vid vattnet. Fiskemennene var færne fra taimon og tokost via skåla gøttnene. Ta foran inn og i annan baten tantja suimene, og be han letja sinter ut fra landet. Så settes han nyer og lærte fölkje ur batenom. Ta igjen helt opp heta tala, sier han vid suimen, legg ut av dype og sete ut gøttentikkere enn aseto. Ta svera i suimen honom, mestare. Vi tar rønt at la nått og ikke finnje. Men etter året tøynen skal jeg sete ut gøttene. Ta ut her gjør du til, finn ut her store mångte av fiske, og gøtten tar av skrattene av. Ta vettra ut her etter feløven søynen og hinnen batenen, at her skulle du komme og hjelpe deg imen. Ta kom og ta, og ta fylt og boar batene så ta er munt og søtje. Ta i nu søymen Peter så hette fatla nyer for knøven Jesus her, og sier, Herre, fær fra meg, jeg sindigjord med vår. Du rastla vær kommet av han, og alle teir, og i vi hunden våre, av hese fiskaveie, og i teir høtte finnje. Sommelais eisene av Jakob og Johannes, siner Zebedeus, som var og fela var søymen her. Men Jesus sier vi søymen, øttast ikkje, her etter skal du veie menneskje. Tær fóru så at lande vi batunum og fóru fra öllum og fylltu honum. Meðan han nú væru í einum av bøjunum, væru her meður fullur av spedalsko. Ta í hann sa Jesus, falla hann nýr og andlit sutt, be hann og segi, Herre, vilt du, så kanst du gjøre mig reinan. Ta rætti hann út hondina, nefn vi hann og segi, jeg vil, vi reiner. Vita sama slapp hann fra spedalskunni. Han bei honom onkone at sia til, men færas det og let presten søyna til og offra fyrir rensan tøyna, så lai som Moses hever asett taimon til vittnesbor. Tøyndene om han kom nu enn vujar i om, og nek folk kom saman at høyra og vera grøtt fyrir sjukur søynar. Men han slapp seg bostur til øyenstø og vær her i bøen. Nu vær til en dagen han lærte. Her sjå du fariserar og lovlærarar, så kom du vår ur kvörjebygd i Galilea og Judea og ur Jerusalem, og kraft herrans til a gråa vær tjå honom. Ta kom en ekre menn berande vid lamnon manne vid sång. Ta rönt du a släppa inn vid honom og letje han framma fyri han. Men vi te at her ongan vi så a släppa inn vid honom fyri fölkjennom, fóru ta upp a tætje, og suttu bægi hann og sonjuna nýjur mittlum teksteinanar, bænt framan fyrir Jesus. Ta jo hann sa tryggft herra, segi hann, mevor, sindur tøynar eru ter fyrirgjöfnar. Ta fóru hinnir skriftlærdu og fariseararnir at hugsa við sér sjálfum svo, hvor hesin som talastu gudspottandi í år? Hvor kan fyrirgjöfa sindur utan gud eina? Men vi te at Jesus kjente hoksaner terra, svære i han teimon, kvæt erta tid hoksa gjørståndtikkara? Kvæt lattari at sia, sinter tøynar er og terfiregjøvnar, eller at sia, reis til og gakk? Men fyri at tid skulle vita, at menneskasåneren hevor vald av gjørene at firegjøva sinter, sier han vi en lamna. Jeg sier her, reis til, tek songtøyna, og fer heim til den kjåls. Ta restest han vid det samme fyrir egen terra, tog til og han la av, og for heim til sin kjåls lovande gode. Og ødel var helt affæren, de prysa av gode, ødte fylte de, og de søtte, vi tar vi det se til og jo trolig det er. Så gjerne får han ut. Han fikk til at suttje tottlare og i et levi, sitter vid hotellbona, og han sier vi igjen, fylg med. Ta for han fra ötlån, og restest og fylg til hånden. Levi gjør det nå store veslo fyrir hånden hjemme til sær, og her var store flokker av tottlaren og øren som sådde til bors vid hånden. Men farisierne og henne skriftlærde og tarra knarra og innan læresveiner hans har og søtte, «Kvi eta og drekka tid vid tottlaren og syndaren?» Ta svære Jesus Daimon, «Fruskon tørvar ikkje lakna, men sjukon. Jeg ikkje kommet at kalla rattvois, men syndarar til omvendingar.» Ta søtte vi igjen, «Læresveiner Johannes fasta og julia og halda bøner, og læresveiner fariserane vi, men tøyner eta og drekka.» Jesus svære i Daimon, «Mån og tid få av bromennene at fasta, så langt som brukkommeren kjøttheimen. Men det jeg skulle komme, ta i brukkommeren ved frateimen tidsjen, og ta skulle ta fasta, ta det jeg.» Han sier teimen eisende løknelse. «Ånden skreier båt av nødgjønn plattje, og setor henne av gammalt. Toi så bæg skreier han sunder hitt nødgja plattje, og helder ikkje høskar båten av henne nødgja til det gamla. Ongen letur heldur nøyt vun og i gamlar kynsetjer. Tøy hitt nøytja vunne sprøntjur kynsetjenar, og det fer fyrir ongen, og kynsetjen er spillast. Nei, nøyt vun eier at vera let jo nøytja kynsetjer. Men ongen, som hefur drutje gamalt vun, vil hefa nøyt, tøy han sigur, hitt gamla gott. Lukas 7. Kapitel. Næst fyrsta sabbat gikk han utjøgnen ekkur, og læresveinar hansra slid og øks og gnudja av teg sundur vid håndunnen og åtu. Ta søttun ekkur av fariseranun. Kvi gjerra tid teg som ikkje løyvelitt at gjerra sabbat? Jesus svera i teimun, «Heva tid å ikkje lise hva David gjørte da han var svenkur, han og teir og i vi honom våru? Hvordan han får inn i husgods og tok synesbrein og at, og gav eisende teimon ved vi honom våre? Og teg hever ånden lov i at eta, utan prestan eina. Og han sier vittar, «Menneskjasoneren herre sabbatsens vi. En annan sabbat kom han inn i synagogene og lærte. Her vært han med vår som høyre hånd var visen av. Henne skriftlærte og fariserarner høttu egin i etter honom, og man månte færa grua sabbat fyrir at her kunde finna okkurst at gleja han fyre. Men han visste hva der hoksa av, og så segi han vid mannen, som egi inna visnu håndina, «Reis til og kom fram her.» Han reiste sig ta og kom. Så segi Jesus vittar, «Jeg spyrje tekon, hva løyvligt sabbat, at gjera gott eller at gjera illt, at bjerga løyve eller for koma tøy?» Han hukte rundt at her atlar, og så sier han vid han, «Ratt ut håndene.» Han så gjør det. Ta hver hånd hans er frusk atter som hin. Men her var det helt oversinter, og ta seg og kvør vi annan om hva der skulle gjøre vid Jesus. Om til tøyene får han ena for nyene fjallet at bia, og han vær her atla nottene i bøen til god. Ta og i så dæveren kom, kattla jeg han til sin læresveinar synar, og utvalde 12 av teimon, som han eisne kattla i apostlar. Simon, som han eisne nevnte Petor, og Andreas, bror hansara, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Thomas, Jakob, son Alfeus, og Simon, som kallaist Zelotes, Judas, son Jakob, og Judas Iskariot, han som var svigjære. Så får han oman Vittheimon og stekka i og einon slatta. Og her var store flokkor av læresveinon hansara og stor mongta fölkje ur ödlun Judea, ur Jerusalem og ur landenon fram vid kjekven vid Tyros og Sidon, så var komna at høyra han og vera grødd fyrir sjukersøynar. Tei som var plava av åreinon Anton var grødd, og alt fölkje rönti jeg få nåme vid han, tog kraft tjekk ut fra honom og grødd i ödl. Han lytte ta opp eiesøyne, hukte av lærersveinar søyner og sier, «Sel er du tid fatekko, tog rujje gods er tikkara. Sel er tid som nu hunkra, tog tid skulle vera metta. Sel er tid som nu grata, tog tid skulle lea. Sel er tid ta i menneskene heta tikkon, ta i teg ikkje vilje vite av tikkon, og ta i teg hoa tikkon, og kasta navn tikkara fra seg som nega illt fyrir menneskasonarens skuld. Gleist han til og leipi av frøye, til løntikare er stor i himmelen. Og samme hatt gjør du fedsart herra vi profetan her. Men vei tikkun til drøyko, tog tid hava langko finnje trøst tikkare. Vei tikkun tid som nu er mett, tog tid skulle hunkra. Vei tikkun tid som nu lea, tog tid skulle syrtja og grata. Vei tikkun tar jo ödel menneskje ta seg vel om tikkun. Og samme hatt gjør du fedsart herra vi lije profetan her. Men jeg sier vi tikkun som høyra. Elskje fudgjent her tikkara, kjeret heim om godt som heta tikkun. Signe teg som banna tikkun, og bie fyrir teimun vi spittla tikkun ut. Ta ui eins lært vi under annan venkan, så ratt hun hin vi, og ta ui ein tekur kappan fra ter, så søyt hun heldur ikkje kyrstelen. Kjev einan og kvarjun som bier te, og om ein tekur te og i tutt er, så krev det ikkje etter. Som tid vil jeg at menneskje skulle gjøre mot tikkun, så skulle jeg eisne tid gjøre mot teimun. Og om tid elskar teg som tikkun elskar, kvært er teg at takka tikkun fyre. Eisne syndarer elskar teg som elskar teir. Om tid gjøre teimun godt som gjøre tikkun godt, kvært er teg at takka tikkun fyre. Eisne syndarer gjøre det samme. Og om tid lena teimun som tid vågnet få atterfra, kvært er til å takka tikkun fyre. Eisne syndarer lena syndaren på å få lukka mykje etter. Nei, elskje fudgjendar tikkara, gjer godt og lene uten at vanta nega etter. Så skal løn tikkara vera stor, og tid skulle vera bøten hins haksta, tog han er gåver mot hinnon åtaksomo og öndo. Vera miskonsom ens og feir tikkara er miskonsamer. Og dømi ikkje, så skulle tid ikkje vera dømt. For dømi ikkje, så skulle tid ikkje vera fordømt. Fyre djeve, så skal tikkun vera fyre djeve. Djeve, så skal tikkun vera djeve. Gott, stappa, rist, råka mål skal vera djeve tikkun i fengje. Tøy vi målenum, og i tid måla vi, skal tikkun vera målt etter. Han sier til man eisne luknelse. Man blindur kunna leia blindan. Koma tær ikkje bæra fallu grøvina. Læresveinaren ikkje iver mestar av søgnum, men ein og kvør og gjør fullartur vere som mestar i hansara. Kvøy sært du fløysina i eia bråur tøns, men vere ikkje vere vi bjolkan som ut i noen egna eia. Edla kosof har du sagt vi bråur tøyn, bråur, let me teka ut fløysina som i eia tøynum. Tu som sært ikkje bjolkan og ut i noen egna eia. Hiklare tøyn, tek fyrst bjolkan ut ur tøynun egna eia, og ta skal du suttja vel at teka ut flysina som i eia bråver tøns. Tøy anki gott tre som ber ringan avvøkst, og anki ringt tre som ber gåan avvøkst. Kvørst tre kjennest av avvøkst i søynum. Tei sanka jo ikkje fikur av tørnun, ei heldur henta tei vunber av tørnarun. Gott menneska ber fram gott av innan gåa, og hjärta tess hever til. Og ringt menneska ber fram önta vid en önta og te hever til. Toi mor tess talar te som hjärta er åfullt av. Men kvi kalla tid med herre, herre, og gjer ikkje te som jeg sier. Kvart han, og kjemer til moin, og høyrer år moinne, og gjer etter taimon. Kvörjun han er lukur, skal jeg vise tikkun. Han er lukur manne, og skulle bytja hus, og som ta grå djupt nior og leie gruntina av hettlo. Ta og ta vannflå kom, skåla i streimeren av te hus, og han var ikkje mentur at vika tog, av tog at det var velbygt. Men tann, og høyrer, og gjer ikkje etter tog, i lukker manne, og jeg bygde huset om han av hjørene ved ånken grunderleie under. Streimeren skåla i åte, og ta fattel vi ta sema, og fattel tess hus vær størst.
0: Vi tar til Hera Jakobsen, lesa ur evangelionen etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Etta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionon etter Lukas.
1: Femte kapittel. Som nu følt seg ena fyrir tirptest om han og hørt i årgods, han stod i Genesarets vatten, så han tvar bata litt her vid vattnet. Fiskemennene var færne fra taimon og tok oss via skåla gøttnene. Ta får han inn i annan baten, tantja suimene, og be han letja sinter ut fra landet. Så settes han nyer og lærte fæltje ur baten om. Ta igjen helt og pæta tæla, sier han vid suimen, legg ut av dype og sette ut gøttentikkere enn seto. Ta svære i suimen honom, Mestare, vi tar rønt at la nått og ikke finne, men etter året tøynen skal jeg sete ut gøttene. Ta ut her gjør du til, fink ut her store mångte av fiske, og gøtten tar av skrattene av. Ta vettere ut her etter feløen søynen og hinnen batenen, at her skulle du komme og hjelpe deg imen. Ta kom og ta, og ta fylt og boer batene, så ta munt og søtje. Ta i nu svimen Peter så hetta fatla nyr för knuven Jesus är och säga Herre fär fram er är er syndigur med vår. Tu rastla ber kommen å han och alla tær och i vi honom var och av hese fiskavaje och i tær hötte finche. Somalais eisne av Jakob och Johannes siner Zebedeus som var och fela var svimenar. Men Jesus säger vi svimen öttast icke. Her etter skal to veie menneske. Der får du så et lande vi baten om, og får du fra ødlån og fyllt til honom. Men han nå var i egnen av byen om, var her med vår fotler av spedalsko. Da han sa Jesus, fattel han nyr og anlitt sutt, be han og sier, Herre, vil du, så kanst du gjøre med regnen. Ta rett i han ut håndene, nærmer vi han og sier, Jeg vil, vi regner. Vi tar samme, slapp han fra spedalskene. Han beg honom ångkone at sige til, men færes det og let presten søgne til og offra for i rensan tøyna, så la jeg som Moses hever avsett taimon til vittnesbord. Tøyndene om han kom nå enn vujer i om, og nek folk kom sammen at høyra og være grøtt for sjukur søgner. Men han slapp seg bostur til øyenstø og vær her i bøen. Nå vær til en dag han lærte. Her så du fariserer og lovlærere, som kom når vår ur kvørjebygd i Galilea og Judea og ur Jerusalem, og kraft herrens til å grøa vær kjå honom. Ta kom en ekre menn berande vid lamnon manne vid sång. Ta rundt og jeg slipper inn vid honom, og legger han fremme fire igjen. Men vi til at her ångene vi så å slippe inn vi honom fire feltjennom, får å ta opp av tætje, og sutt og beie han og sønkjene nye middelen tæksteinene, bænt fremme fire Jesus. Ta jo han sa trygt herre, sier han, «Mæver, sinter tøyner er å ta fire kjøvner». Ta får å hinne skriftlærte og fariserene, Jeg tok seg vise her selv om så. Hvor hesen som taler stug godspottende i år? Hvor kan fire kjøve sinter utan god egnet? Men vi til at Jesus kjente hoksaner terra, sverre i han teimen. Hva er det til hoksa og gjørståndtikkere? Hva er det lettere å si sinter tøyner er utan fire kjøvner, eller å si reis til og gakk? Men fire at de skulle vite, at menneskesåneren hever valgt av gjørende at firekjøva sinter, sier han vid en lamna. Jeg sier til her, reis til, takk songtøyna, og fær heim til den kjåls. Ta restest han vid det samme, fyr i egen terra, tog til og i han la av, og fær heim til den kjåls lovande gode. Og ødel var det helt affæren, til prøysa av gode, øtte fylte til, og til søtte og, Vi tar vi det jeg ser til, og jeg utrolig det. Så gjerne får han ut. Han fikk til at suttje tottlere og i et lev i sida vid tottelboene, og han sier igjen, «Fylg mer». Ta for han fra ötlun og restest og fyllt i honom. Levi gjørde nu stora veslo fyrir honom heima tjassær, og her var store flokkor av tottlaron og øron som sådde til bors vi honom. Men farisierarne og hinner skriftlærd og tarra knarra og inna læresveinar hansar og søtto, kvi eta og drekka tid vi tottlaron og syndaron. Ta svera Jesus daimon, fruskon tørvar ikkje lakna, men sjukon. Jeg ikkje kommet at kalla rattvois, men syndarar til omvendingar. Tar sattu vi igjen, læresveinar Johannes fasta ujulia og halda bønner, og læresveinar fariserana vi, men tøyner eta og drekka. Jesus sværa i taimon, mon og tid få av bromennenar at fasta, så langt som brukkommeren tjataimon. Men det jeg skulle komme, ta i brukkommeren ved fra taimon tidsjen, og ta skulle ta fasta, ta det her. Han sier taimon eisne luknelse. Ongen skreier båt av nutjon platje, og setor henne av gammalt. Toi så bæg skreier han sunder hit nutja platje, og helder ikkje høskar båten av hinne nutja til det gamla. Ongen letur helder nutt vun og gamlar skinnsetjer. Toi hit nutja vunne sprøntjer skinnsetjenar, og det er fyrir ongen, og skinnsetjen er spittlast. Nei, nutt vun eier at vera let jo nutja skinnsetjer. Men ongen, som hever drutje gammalt vun, vil hava nutt, toi han sier, hit gamla gott. Lukas sjette kapittel. Næst fyrsta sabbat gikk han utjøgnen ekkur, og læresveinar hansra slid og øks og gnudja av teg sundur vid håndunnen og åtu. Ta søttun ekkur av fariseranun. Kvi gjerra tid her som ikkje løyvelitt at gjerra sabbat? Jesus sværa i taimun. Heva tid å ikkje lise hva David gjørte ta han var svenkur, han og teir og i vi honom varu. Hvordan han får inn i husgods og tok synesbrein og at, og gav eisne taimon vi vi honom våre. Og de hever ungen lov i at eta, utan prestan eina. Og han sier vitt her, menneskasåneren herre sabbatsens vi. En annan sabbat kom han inn i synagogene og lærte. Her vært han med vår som høyre hånd var visen av. Hennes skriftlærte og fariserarne hadde egen etter honom, og man måtte færa grua sabbat fyrir at her kunde finna okkurst at gleda han fyrir. Men han visste hva der hoksa av, og så sier han vid mannen, som eier hina visnu håndina, reis til og kom fram her. Han reiste seg ta og kom. Så sier Jesus vittar, jeg spyrir tikkun, hva løyvligt sabbat? At gjera gott eller at gjera illt? At bjerga løyve eller for koma tøy. Han hukte rundt at her atlar, og så sier han vid han, ratt ut håndene. Han så gjør det. Ta hver hånd hans er frusk atter som hin. Men her var det helt oversinter, og ta seg og kvør vi annan om hva der skulle gjøre vid Jesus. Om til tøyene får han ena for nyene fjallet at bia, og han vær her atla nottene i bøen til god. Ta og i sådæveren kom, kattla jeg han til sin læresveinar synar, og utvalde 12 av taimon, som han eisne kattla i apostlar. Simon, som han eisne nevnte Petor, og Andreas, bror hansara, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matthias og Thomas, Jakob, son Alfeus, og Simon, som kattla eist Zelotes, Judas, son Jakob, og Judas Iskariot, han som var svigjare. Så får han oman Vittheimon og stekka i og einon slatta. Og her var store flokkor av læresveinon hansara og stor mongta fölkje ur ödlun Judea, ur Jerusalem og ur landenon fram vid kjekven vid Tyros og Sidon. Så var komna at høyra han og vera grødd fyrir sjukersøynar. Tei som var plava av åreinon Anton var grødd. Og alt fölkje rönt jeg få nåme vid han. Tog kraft tjekk ut fra honom og grøtt i ödl. Han lytte ta opp eiesøyne, hukte av lærersveinar søyner og sier, «Sel er tid fatekko, tog rujje gods er tikkara. Sel er tid som nu hunkra, tog tid skulle vera metta. Sel er tid som nu grata, tog tid skulle lea. Sel er tid ta i menneskene heta tikkon, ta i teg ikkje vilja vite av tikkon, og ta i teg hoa tikkon, og kasta navn tikkara fra seg som nega illt fyrir menneska sonarens skuld. Gleist han te og leipi av frøye, til løntikare er stor i himle. Og av samme hatt gjør du fedsar terra vi profetanar. Men vei tikkon til drøyko, tog tid hava langko finnje trøst tikkara. Vei tikkon tid som nu er mett, tog tid skulle hunkra. Vei tikkon tid som nu lea, tog tid skulle syrtja og grata. Vei tikkun tar jo öll menneskje å ta seg vel om tikkun. Og samme hatt gjør du fedsar terra vi lije profetan her. Men jeg sier vi tikkun som høyra. Elskje fudgen der tikkara, kjeret heim om godt som heta tikkun. Signe teg som banna tikkun, og bie fyrir teimun vi spittla tikkun ut. Ta og i ein slært i under annan venkan, så ratt hun hin vi, og ta i ein tekur kappan fra ter, så søyt hon heldur ikkje kyrstelen. Gjev einan og kvarjon som byr til, og om ein tegur til og i tøyt er, så krev det ikkje etter. Som tid vilja at menneskje skulle gjere mot etikkon, så skulle jeg eisne tid gjere mot etheimon. Og om tid elska teg som tikkon elska, kvært er til at takka tikkon fyre. Eisne syndarar elska teg som elska teir. Om tid gjør at heimon godt, som gjør at tikkun godt, kved er til å takke tikkun fyre. Eisne sindarer gjør at det samme. Og om tid lena heimon, som tid vågna få atterfra, kved er til å takke tikkun fyre. Eisne sindarer lena sindaren og på å få lukka mykje atter. Nei, elskje fudgen der tikkara, gjør det godt, og lene uten at vanta nega atter. Så skal løn tikkara vera stór, og tí skulle vera bøtten hins hagsta, tói hann góður móti hinnun ótaksomu og öndu. Vera miskunnsom eins og fægir tikkara miskunnsamur. Og dømi ikkje, så skulle tíð ikkje vera dømd. For dømi ikkje, så skulle tíð ikkje vera fordømd. Fyri djöfi, så skal tikkun vera fyri djöfi. Djöfi, så skal tikkun vera djöfi. Gott, stappa, rist, råka mål skal vera givet tikkun i fengje. Tøy vi målenum, og i tid måla vi skal tikkun vera målt etter. Han sier til man eisne luknelse. Man blindur kunna leia blindan. Koma tar ikkje bæra fallu grøvina. Læresveinaren er ikkje iver mestar av søgnum, men ein og kvør og gjør fullartur vere som mestar i hansara. Kvøy sært du fløysene i eia bråur tøns, men verur ikkje verre vi bjolkan som er uten en egna eia. Eller hvordan har du sagt vi bråur tøn, bråur, let meg teke ut fløysene som er i eia tøynen, tø som sært ikkje bjolkan ut uten en egna eia. Hiklare tøn, tek fyrst bjolkan ut uten en egna eia, og ta skal du sutja vel a teke ut fløysene som er i eia bråur tøns. Tu er ikke godt tre som blir ringan avvøkst, og ikke ringt tre som blir gåan avvøkst. Kvørst tre kjennes av avvøkst i søgnum. De sanka jo ikke fikur av tårnum. Ei heldur henta de vunber av tårnarun. Gott menneska ber fram gott av innan gåa, og hjärta tess hever til. Og ringt menneska ber fram ønta av innan ønta, og i te hever til. Tøy mor tess talar te som hjärsta er ofullt av. Men kvøy kalla tid med herre, herre, og gjer ikkje te som er sige. Kvørt han, og kjemur til moin, og høyrer år moinne, og gjer etter taimon. Kvørjun han er lukur, skal jeg vise tikkun. Han er lukur manne, og skulle bytja hus, og som ta grå djupt nior, og leie gruntina av hettlo. Ta og ta vannflå kom, skåla i streymeren av det hus, og han var ikkje mentur at vika tog, av tog at det var velbygt. Men tann, og i høyrer, og gjer ikkje etter tog, I lukker manne, og I bygde hus hutt om man av gjørene vi ongon grunderleie under. Streimeren skåla I åte, og ta fattel vi ta sema, og fattel tess hus vær størst.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

Tjei, Kristelig Kringvarsp, vi regnas fortja vi føstens stole fra Djevaron og vi gav hon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gav hon og konto akkurat vi bedre banka. Konto nummer 51 2 333 2 Takk fyrir stolen.

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi satt en gospel, country og bluegrass tålige.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det er en sending vi country, bluegrass, southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at det kommer som mulig. Jeg er Eion Jakobsen, så vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Vi sendingen i dag, så lager vi det ut vi The Booth Brothers, og vi sendingen som kalles vi Light Up the Sky.

The Boot Brothers, og det var videre noen Light Up the Sky. Vi tværa for å gjøre til The Hoppers og Land Where Living Waters Flow.

Her har vi The Perrys, og sangen kallas Every Question Will Be Answered. Ja, sendet jo det vi nok mest av for det meste Southern Gospel tonelage og sang. Og vi tfærer etter en øynene læ, I'm Still Amazed, og det vi Legacy 5.

Vi tar The Legacy 5, I'm Still Amazed. Det er en kvartett som kallas for Old Time Gospel Hour Quartet. Og tør kommer vi That's How I Know.

That's How I Know. Det var Old Time Gospel Hour Quartet. Lazarus Southern Gospel Trio. Hever en sang som kallas fyrir My Name is Lazarus.

Frische Tonar fra Lazarus Southern Gospel Trio. My name is Lazarus. Vi har lyst til en kvartett som kallas for Mark Trummell Quartet. Coming out, moving in.

First and last, hørte vi Cross for Crowns. Vi får til en kvartett som har eksisteret i Sera Neguar, The Cathedrals og Wheel Work.

Ja, det var The Cathedrals, en kvartett som har eksisteret i Negvar. We'll Work, og fra en annen kvartett som har ja, heldig av i Negvar til en ære kvartett som også har heldig av i Sera Negvar, og det The Kingsman. I've made a covenant with my Lord.

I've made a covenant with my Lord, og var Kingsman som sunger her. Vi får til en øyne kvartett som hever eksisterer i det går, og det The Inspirations. It's in the Savior's hands.

The Inspirations var det som vi hørte her vi It's in the Savior's Hand. The Doe Brothers i sin en kvartett og som vi da har haft negve av i hans sendingsene, Southern Gospel kvartetter og ja, da må vi vel ha lort etter og jeg håper at to er sin da må vi vel ha lort etter slik og tånd men her kommer Doe Brothers vi I Will Lay Them At His Feet.

I will lay them at his feet. Jeg vil letja til vi Jesu føtter, er det som de sin tar sin jobb her. The Doe Brothers.

Her hørte vi så The Steals vi I Got Up and Went. Vi kom til å sende så lenge, og vi sendte inn sine sånne og vi der. Og vi forenda vi Redeemed Quartet vi I'm Living in Canaan Now.

Vi tar oss enda gina så nå, og det var Eion Jakobsen som leg til rattes. Sender gina skrone kvann tusdag klokkan 3, høstkvald klokkan 21, og sunnedag klokkan 16. Hetta Tjei. Tjei. Tristlet kringkvarp. Vi tar oss.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Trygg full vissa om det som vana verur, sannføring om det som ikke sast. Hebrera brev 11 og 8. Fyre mongon Aron Søyane kom jeg kjenna en ungan utlending som jeg arbeidde samme vi som prentar. Vi tala og av og av om andalig viskifte, om orgods og om vegin til frelsum. Han skilti ikkje alt så vel, og en dag innspurte han med, Svenning, kvært vil ta sia at tryggva? Jeg sier vi han, Læt i okkon sia at du finnje brev fra mammetøyne. Og i breven hun sier hon at hun tykje avgjer om at koma til fyrja vi fyrra manna kipen hun, nast og fyr. Ta som nu stendet til tøyne anna kvart at tryggva henne, eller ikkje. Tu velder at tryggva henne, og ta naturligaste avløyngen av hese tryggtøyne at ta i fyrra manna kipi kjemi nastu fyr, fyrst du omanna brytjina at teak i møte mammetøyne, tu tu hefur trú tu som hon segi. Hatta tryggv. Ta i vi set okkur nýr en stål, så det tu vi tryggva at stålurinn fyr at halda, og at han ikkje brotnar undan okkur. Tui da skriften talar nekv om at tryggv utan versk deg. Tryggv ikkje einast neka som sitter i høttunum. Tryggv ma vera en hjertasøk. Vit må a teka trua stige. Og mevar som fyr nýr i björgjini og i luinu, luiter á at luinan heldur. Tennittar hon anki at han stendri edgjini og sigur at han luiter á at luinan heldur honum. Men det ikkje fyrir han letir seg binda ui løgnina og fyrir ut av etkjene at han vyser at han trur. Skriften sier, og vita sema som prestanir, og jeg ber ørsk herrans, hansara som iver allar gjørene, støya føtrunar og i vatn jordans, skal vatni og jordan, vatni og kjemer åmanne fra, stegga, så det stender som vekkur. Hetta skrift åri vyser okkon at agen jordan stegga i ikkje et renna fyrr enn prestanir tåg og fyrsta stigi ut ui anna. Tær måttu teka hetta fyrsta stigi ui tryggf.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag skal vi begynne ved å lese til Jeremias kapittel 22, og vi blir nye til vers 11, hvis du har å lese vi. Toi evoid, da er det stendt ved støren, så er det god som tåser. Det vil si, god sier, toi evoid, kvært atle, og her vi i hoa vi vågjande tikkun, sier Herren. Friar atlaner og ikkje vannlokko atlaner, at geva tykkum framtøy og vevn. Hetta grøy tala. Her ondkjatt ivast og ikkje godmøyne. Han sier, jeg vøyt, kvart i atle, sier han. Og han sier, jeg vøyt øysene, kvart jeg har vi i hoa, vi vøykjante tykkum. Og så sier han, han vøyt kvart han vil, han vet at han hever friar atlaner, ikke vannlokko atlaner. Og han vet at han fyrir at djeva kom framtøy og vevn. Hette ikke vekkost av byrja det inne der vi. Hette ikke vekkost av hette og etter fyrsta vid høyra inn i øyra tjåkon. Og en nødkjant det og en nødkvika i byrja. Øyna fyrtog leksjant og jeg var ung. Så skulle jeg prøve å veve. Jeg helt det var så spennende, tjekke høyskole, og så tegnet jeg meg til å veve. Lærinten vuste jeg kun inn i et høle, her som vidt så skulle jeg begynne å prøve å lære hvordan hette, og her stod jo flere vever inne. Vi var jo flere jenter som skulle prøve dette. Her inne satt en kvinne, og hun sitter ved sin vev, og heldur av vi tog som hon gjer. Hon veva nekka, og så løylar enda nokon ivor, og byr okon hitja et tog som hon gjer. Henda kvinnan, som jeg sier, satt her, satt og gjør det et størst teppe. I hokset det var så merkelig, at det ber til å gjøre anna enn bæra stryper. Du fyr mer ert at du køyre enda trajen tvørst om, og så flytter han, så tar vi bare struper som bær til. Men det var slett ikke så. Toi, hun heier negva liter, hun heier reier, svarstar, porspurlitter, gula liter. Hun heier alla møvelige liter. Og det som hun tar fikk fram, det var bare så vekkert at det skilte ikke at det bær til at gjøre noe så vekkert via sånn liten og hessen her veven. Det var fullstendig og imøter ødlån tog som jeg trodde man kunne gjøre. Ok, jeg helt at det var ikke gammeldags, men som det var vekkert. Og så sier innan vi og kongentner, hittje nå et og medan hun erbøyer. Hittje, hvordan står han det hun gjør, og hun gjør seg omøk da hun legger tråden til rattes, og hun gjør seg omøk hver jeg fra hun drever tråden og gjør noen. Hittje, hvordan vel hun dør at arbeide, og så skulle tid få lov å røyne dekken. Og jeg må bare innrømme det, at jeg var slien og undrende da jeg stod bare og hukte etter seg kvinne. Men så spyr jeg og nødlig atter. Nær halta vit at god gjev okken år som et her som vid løsa. Hette her som var hans herre atlaner. Og i det affær er at jeg prøver lukka som at gjer og synder ørvås vis her i antakten enn pleie gjer. Prøve nu å hokse. Til ikke bare jeg som eldest. Ødl eldast. Det virker akkurat som jeg så mye eldast kjøter enn ånder, men det passer slett. Vi eldast ødl, og ikke jeg og sen, og så løs gonger løyve spekkelige. Og gjerne er det så løs at vi blir en gåmål, så fer ankor att spyrja och knockor om lugga som hur ser vi livet tjata är värre och så här. Och visst vet ni oj med dockon att är ett lato är det blivit en ordentlig gammel eller vi behövs kanske inte bo i en till ta att ankor kommer och spyrja och spyr med ett lato. Hej, to, hur ser jag ut och tog in föräldrar? Og så kanskje det spør jeg oss til, hvordan er det om at du er og oppe du er? Så sværer man, så sier man hvordan man øyder, foreldre, ommer og apper og alt det der. Og så sier han noe som, å ja, så to bo her, var det pent der som de bo også? To forresten, hvordan er det nekv syskjen? Hvordan er det du deg? Det kan godt hende at jeg kjenner omkring av syskjen og ikke at det er. Og så tar man opp til øynene løte. Og så sier øynene, «Tu hver kjøkst du i skole?» Og så ferd av å gjøre, «Hva fag du om det der?» «Hva lærerne kjøkter fitter?» Og så kan man bruke lenge tog på å ta seg om akkurat dette. Man løter og minner noen etter tog som testmest ned spyr om det. Så får man løte og løpe noen, og jeg finner svær på hvordan var det da jeg var ung, hvordan var det her i skolen som jeg gikk, hvordan så det ut. Og så kommer sporene grunn, du gift? Hva er du gift vi? Og så selvvandet så kommer til 18, og gir du bøten? Og så alt dette går så går med vi der, og så kommer sporene grunn om bøten og badnabøten og ja. Og så tar man lukka som så har vi snakket om alt det, så spyr onker, åja, men tar du så vart gift og bøtten var begynt å bli vaksen, arbeider du stadig vekk? Tror du var god? Heier du nekre interesser tar du vaks opp, da om det der sang et loksåret, og så kommer det ofte av sånne spørninger om, som gjør at vi må inn i okkara liv å løyta etter. Hvordan var det da jeg er? Hva gjør det? Hva tomt det er? Hva var det som fyllte min daglig det? Jesus Borniger, hette det som jeg vil si, på en måte er du i beskriften på hvordan livet tja okken aller fleste er. Og så kanskje onker legger seg at, har du opplevd ofte okker kanskje fra sin kjellet? Men jeg kan sjukke familien til deg og sånn jeg kan. Da kommer alle møvelige spørninger til man sitter og prater med oss om lest og fast. Løyver til åkken inn i helter alt møvelig. Og ofte så kommer bøker og om forskjellige ting. Men til å negve ting fra at du vet var du bøten og holdt opp til løyver og i det som lite løyve til åkken, tog til det som er løyvsøven til åkken. Vi løser og Johanne God sier at jeg vil gjøre til åkken fremtøy og vevn. Er det ikke godt at i ødlom punkten så vær og god vi? Er det ikke godt at hans herre kærløyve til åkken større enn alt det som vi tar å oppleve? Tui ongen upplever bæra gott, öll fua og syndur av öllun. Og ja, og så var det at det teppe som vi snakka om i Johanne. Han da dama som sæter, hon hei 4 eller 5 liter. Men hoksa der nu, at hvis vi sier til at god tann som sitter og gjør dette teppe, han tann som vever. God som mørstaren, og han tann som skal veva tutt etla mutt løyv til øyna mynd. Og så heva alle spørningene som jeg har sett oppe i jøknen her, så heva alle øyna og tøyarskøy i løyvene til okken, det vil si at oi og tøyarskøy så heva vi oppliva forskjellet. Hver øyne av okken hever forskjellet og i løyven og så vidt av oppliva. Det vil si. Hvis vi nå sier til at øyntøy, hvis vi nå bare sier at jeg gikk skole, så är det upplevelse och en litor. Skil du gatt om henne? Att en episode för sån lit. Hvis vi ser att det är att glädjen och löven har för en lit. Sorgen har för en annan lit. Om man vill skuffa vår gåmänner, tungmänner, skolatoj. Alltså, skil du allt som vi har upplevt. Det skal få en lit. Og ta inn alt okkara løyv, og togjennar hava finnst kvør som lit. Det er nå jeg ikke at du skal vite at god tann som setter litenar saman. Han tekur togjennar liter og setter tøyr saman til eitt teppe. Til å tøyne liter som kom at lita tøyt teppe. Det ber slett ikke til at jeg og to få samaslega teppe. Det er helt omøvelig å få tve samaslega. Tøy ønsken liver løyve, altså løyka. Tøy god som allmektig og allvitande. Han tekur fætur av alla litenar i tøynon og møynon løyve. Begge tøy som kjønligir og tøy som okjønligir. Og så vevur han til hettar til øyne av dem allar vekrast og teppenon som du kanst hoksa deg. Her du lider av ikkje bæra tøy gauva og vekra, men øysene tøy som vi kanskje ikke hadde velja ta oss om. Og ta oi så god livet vi teppe. Ta oi han hever kommet til det sørste, og han hever avslåttet, så sier god vi til og vi med. Og lortan jo vel etter. Han sier, jeg vet hver i atlaner jeg hever fyrt her. Friar atlaner, hav jeg fyrt her. Og et løyv, nekve liter, ta bløyvet av bæra vekkort. Og hekk opp av sølene, ta jon rysor og ta jon setor. Og ta kun og vit øtl, saman, falta okkara hendur og takka fyrir at han som styr sølene, som hekker opp av okkur om morgenen, og som nästan vinkar här ute i horisonten och tacka för dagen. Så lös kunde vi åsne gläst om att åkara liv är fullt av liten, tar allar fagrast som god vevar och sätter samman till ena mynd. Höjla i god och hemmaste färre, tack där för dagen och det. Tack för den underfulla kärlöga. Takk for solene som tålet ryser om morgenen, og hun finner om kvelden. Hun gleder dere om vi som er varme, Herre. Ja, og i det så gledes vi om dette, at du hever kontroll. Du sørst dere liv, du sørst litene som lite dere liv. Herre, be for hver en øyestekne av dere. Herre, vil du sikne og bevære dere. Og Herre, hjelp dere at søtja og ikke lukka som sådja negativt på at okre lite kan ska bliva heldig däpre, men tar er och vi till att göra molningen så verkrandlig sådst. Du to hemmaste färger är stann som vevar. Du är stann som hever friar atlaner för jag. Och du är stann, Herre Jesus, du som gavst ett löv för jag och som älskar jag. Och vad är det inte underfullt, Herre? Takk for dina nøye til å kunne det, og kvann øynstekan, jeg legger å kunne tøyner hendt. Vi tjå å kunne det, Herre, og jeg takk og bygge, og Jesu navn. Amen.

Mighty T.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Vi finner at enda kjente parsten fra Iktos, som vi sendte her av Tjei, senest av Sundekvöld. Sundekvöld fra klokken 21, samsendte Iktos og utdragsøyen Tjei. Så i skra av iktos.fo.